Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lydis undi meira. Sona Plus. Eit lydi pluss i gerandestenum. Til tuin som kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar af fd.fo.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjef ekkum mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa distarpakkan. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller så att det är storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontan i björknon, etla færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Turecenter bjådar en del fotlan av upplevingon. Etter en fryskan tur av sjånon, kan du sitta til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil ta en nekv godt til gåman. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur, etla bor langt i det. Ha skovadal.fo, etla ring 24-15-00.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
3: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.